0: peperiat, ako sajt lo në pëgim boj, asinjat ke atëbet në mje, ak pite tap kolinjin, en taj e fëm, tuge tap kolinjin.
1: Taj e fëm, tuge tap kolinjin.
2: Taj
1: e fëm, tuge tap kolinjin. Taj e fëm, tuge tap kolinjin. Taj e fëm, tuge tap kolinjin. Taj e fëm, tuge tap kolinjin.